0: Siribana kwa mtu akuruma. Kwa udhati ya?
1: Kura haja kato tegene.
0: Yonde. Butegene to kututegene leu.
1: Tutegene ya. Au. Bamba mukune kamuromo.
0: Nambi.
1: We.
0: Ajelo we.
1: Mbamba mukune kanaru we.